0: 92 FM 94.9. I'm fairly bad boy.
1: Oorun dídùn tó peléke. Kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi? Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Ìtọ́wò yìí yọrantí. Kí ló wà nú ẹ̀? Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn ti wa. Èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
2: Yes, you would hear me like this. Make you bring one finger down. If you don't leave something where you won't buy before, but can't they wait? They hope

0: a reason she's a good mama. Express Cleaning, extra fresh.
1: Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o. Ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láíláí. Yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mattress Mooka. Kódà, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n. Ẹ ní ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. Mooka, à ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
2: You. Yes,

0: ẹṣẹ́tẹ̀ wà ń bẹ̀.
1: Adúpẹ́ Àtúndélé o.
2: Adúpẹ́ Àtúndélé.
0: Ọlọ́run ṣeun.
3: Ẹ̀dá tó jí látàárọ̀
0: láti bí ọwọ́ aago mẹ́rin àbọ̀ aago márùn-ún.
2: Adúpẹ́
0: Àtúndélé. Wọ́n lọ lé ní ìsìn àbí tó ti délé. Alhamdulillah náà ló yẹ.
1: Ẹja lọ.
0: Ọjọ́ ìlú òyìnbó lẹ́yìn lọ.
3: Wọlé kọ̀lé ń tì, òun la fi wọlé padà. Bàrísítà,
0: òun la fi bẹ̀rẹ̀.
3: Ìyá mọ̀ túlẹ̀ lẹ́sẹsẹ bá.
0: Agunṣe àtàárọ̀.
2: Akọ̀láwọlé àrèlú.
0: Ẹ má ibínú. Ó rò pé òun lọ́jú papọ̀ nígbà tá a lọ gbé kéde tàbí ìpolówó ọjà.

0: ìyẹn ni mo fi wọlé sórí ètò lálẹ́ yìí.
1: ẹrù kan gbà mí ohun ìnú kọ mi
2: síkìrù àyíde kí ló ń kọ ẹ ló mi nú.
0: A ní ìpadàbọ̀ wa nìyí bí Abidjan sórí ètò àdìtú níléeṣẹ́ rédíò 32 FM nílùú Ìbàdàn.
1: Àkọ́ rárá bójúminú àwa ilégbè ló ń kọ ẹ sẹ́pẹ́ làwa máa wà máa ṣe kọ mí nú.
0: Ó ń lé yìí mo tún kí yín.

ẹranko yìí ni mo mú wá sórí ètò lálẹ́ yìí ajá agbó táwọn olóyìnbó tí wọ́n ń pè ní African Wild Dog ẹranko ilẹ̀ Africa ni wọ́n wọ́n kì í ṣe ẹranko apá ibòmíì olúfẹ́mi omilani lorúkọ tèmi bàbá mi ní jẹ́ Lasbon lẹ́lẹ́rẹ́ àdùbí ojú pọn kókó má fọ́ ọkọ láìdé ojú pọn kókó dáná sunlé bàbá àníkẹ́ èmi àdùbí anímọ̀ bí èṣù